0: Ach, son gnóthach. Bíonn tú gnóthach ar le gnó, má bíonn gnóthacht. Bíonn tú gnóthach leis. Ach, déna mi de dárad, bíonn mi gnóthach, bíonn mi cúrmach.
1: Agus is bíonn nachanam.
0: Agus son bíonn seach gúra mín tlérin.
1: Mi te, ta me hapa gúr te
0: snáttu. Nú, bíonn anachod gúra mín, tahtu nua sa mlachy céile, bíonn seach gúra mín tlér.
1: Wel, cwrmwch ag eisoes na fe edrych a be o'n y liwyl nhw.
2: Cyn sort edrych?
1: Edrych, wel. Cyn chiolat ag eile cwrmwch, wna ffocol cwrmwch ag eitha.
2: Nol ta.
1: Agus, cyn chiolat a leis.
2: Ta grwch asyn eich.
1: Da, mea grwch asyn
2: eich. Ta gawch eile edrych.
1: Mea sy'n grwch asyn eich.
2: Ta gawch eile edrych, edrych hwrt o'r rodd eistaw.
1: Se.
2: No, edrych hwrt. Ta'n chiolat yn cwrmwch, bin enwych agus dyni cwrmwch le rodd eisoes yn. Bin cwyr y cwrmwch. Le hún, sem bein sí tókn tí aðra dó, ní líkinn sí dórað að beitt hægt aðra.
1: Tán híl sinna gísa
2: dó? Ó, tá, já.
1: Ó, já. Ní líkinn í hjósa bein híl sinna, kvíra bech aðra, kúra mokk le hún, or beti gúl með mýkjart.
3: Níl. Níl.
2: Svo bein tún sinna kúra mokk le herrigat, chumæ.
1: Sá,
0: sá,
1: sá.
2: Agus, mýra vel að hvór, mar þess hinn hóra vóhur. Þess fæhileg að við mitt, býr fæhileg.
1: Ó, fæhileg, sá, ná fækala að við mér
2: sér. Svo það er fyrir aðtrúk hægt gæli úr.
1: Sá.
0: Þinn kúrum þá leys, hann ráðu þér fylætt. Þinn kúrum þá, sér sinn fíkna ég.
1: En einhver mjög gökkurínu, ég gæði hér í en kúrumach, vil gæljóð leðjana, vil þú bridjúl, vil lobbyr leðjana, vil...
0: Sá.
3: Tender. Agus tógiú go cúrmacha.
2: Sine.
3: Tendur þú var fyrir cúrmacha hér einnig að panni mörg að kúri meir. Það er að hæða sinn.
1: Sine mörg að gásuð ekki bæ? Sine mörg að leðina ekki bæ?
3: Það gerum sig að berða við að við að gæst sann.
0: Mörg að gásuð?
3: Vel, það sé snáðan, frá sinn. Það sé snáðan, frá sinn. Það fækkerum, og sé, það kúrum, sé. Það fækkerum gum ég að mörg að
1: Ó, tíkim.
3: Fekkar hún gulúsa tíl meðlustu
1: tíl. Nú erum við hérstig og væri hórt gáð ræða heim, sér að græði mörka.
3: Hverju ladur, hverju rútt
1: mörka? Bíðum að kúru meir.
3: Sér, sérum græði sérna. Það hann kannar einn sinni, kúrum.
1: Það kúrum og gassur.
0: Ken kúrum og tartu dér fyrir.
1: Það sér sinni sér frá sinna.
0: Ken
1: kúrum og tartu.
0: Það sér, hætti hann
1: tegir í hann Radio, telefíseirin fadu. Nú telefíseirin agus hóla með bannara byggí nere vísi fagal sláin agin byggí kúramachir na bóði. Agus kúramachis dó í vís grífa mar
2: dara.
1: A byggí kúramachir na bóði. Nýr jæsan húrdi íle.
0: Kúramachir na bóði.
1: Byggí kúramachir na bóði. Sina dúrti. Arðu sé. Kúramach gátum leis byggí stekja.
2: Hans bú kúram.
1: Byggí kúramach.
2: Hans bú kúram og búið.
3: Nýr hlúsa tæðu marsinu njú.
1: Ég með fann okkur úr túa, Jósef. Nes, við erum kúginn sjá af því að hann er fyrir slittir og ég fikk arrestátið þér sjá, hann er sannri og þess að hann er með næri glant að maka og það kópkinn litir hann sjá og það var hann litir hann er með næri glant að maka og maður er kært kóir og þess korra með þér sjá Peskjala er var hann litir í glisgurni og þess kóirna sól þá Government Buildings Tíhe on Realtos, A.S. Androchan Bladoon e Sein o Aire Stát on Realtos, A.S. Sha, ma ta kia dagam.
0: Sha.
1: Tríha a rá, nuor sa a sa kia. Agus sha ele a har mui kia an hain. Sha mois, sha mois, is Tíhe on Realtos a bui kharta ra hain agus ni lén an nún na anál fui sin. Ivi de sé, Sian ghaelge ar Nigeria an Niger. Cadda yun ghaelge ar Niger. Tír vög san Afrik etá le hæs an Niger. Stoi chgul a hæs na Niger y gada til rianna ta sísa. Mar tam abu gul a Niger gwynnins gynach. Agus da hæs na Niger. Wel, jist rame hain ar eitthes gynnwch an Niger bög sa amu ar chydial agus. An Niger, N-I-G-I-R. On nígir
2: etá
1: er Niger. Nér sem ekki að býja að
2: hérna.
1: Ná, bæði gott úr að ég maður hér láði.
2: Ná, ný með. Nígir,
0: agus a nígir.
1: On nígir, agus a nígir. Is
3: tisch
1: nán
3: tábhat
2: ach
3: nádín
2: zármag a dhóir sin na sáidí, mar sin a bú fáda. Cefán crúsín a fáda bí hi testa.

0: na big to bugger in journal mar tas am gumach na round the gent river shop but am the been hugging the ni blean ma hes na hart
1: just
0: the no are in the ni tro on the on tacht of a bunch after we gaan na nadian zarmad is on arnold shot on arnold crochiach can all arnold crochiach technology the shot mar trust in chat knitted ream she ta clacht the one better in snagelthy is on arnold telefishus colonichte but to kinds of fashion there no in arnold animalochte cliffy fisha dara dara didshot technology and kill technology and fashion dara tinsclich agus in sin d'arnóí an réimse seo technóliach tamha nó an immersive technologies agus i ríist tá go leorlóir deis ní forbair in sin. So, i ríist go leor gan na scilaní seo i scilaníad a bheis a arbert a réir chéile agus is scilaníad gan tauchaí na ríra mar is do chi bei garmach i an gan chugbliana i gan demliana agus ní fys cedan na scilaní Sanuel was a testal. Ach, go leor gan na scilaní a bheith forbartha in éin ceann gan na cúrsaí ins na hearnáil as na réimsí seo bei trás nó gceist isteach a réimsí eile. So cínta is fiú a chuineáil san áireamh.
1: Miriam, go raibh míle maith as leabhair sin.
0: A míle páirt a rud.
1: Feimeanach fionsríochta agus nuálaíochta údaras na gaochtachta Miriam ní nélin sin ag leabhairt mhinglár nó meánturaochta agus tacaíochta atá a chur ar fáil ag an aigeach crú i ngáile. Ach mar a chóla sib ag riana ar a nócht ar maidin bei rá bhealach siúla de nó i gceanta Rosmach an oscailt go hefigiúil ag a déidir seachtana. Liom sa stúdió ar maidin tá Colm Wainín agus Peter O'Manin ó chois de Pobl Rosmach agus tá nóil mar fia hain ón gaiste tá sé linn ar a bhón ar maidin. Ceach bhfuil sib ar maidin? Ní cosán amháin atá leicí mach a gaíach, chá cosán?
2: Tá a peidir acu tá himpul bóthar. Tá sí teach fábal gan sérgan tuiléir, sér a chlát a chóiás, gáir a fún sérgan dí. Tóð loch beg, sér a dískut dín teach fábal. Nus tá ein kján began sin himpul bóthar a chá fábal, ma hugan fóndir rás mokkveit. Tuiléir, chlát a chóiás, nís dískut dín teach fábal, sér ein kján gjár, tá sér. 2 kilometer agus tan cael fad y 2.8 kilometer.
1: Tá mapi byg ag un sios cian ag ei lec i stech amser maidin ein dyn ymarsin mor o'r ôl y sacwyr yn os beisod na'n brenw yr sios beisod cwg o giro com eisod y gwyll.
2: Beie, beisod na fawl diwol ys teach y fiersio.
1: Tá, mae'r dwrs mewn map am yn sio o chylim. Lwbyn, chlad o chwyes, lawl yn fwy sio ar dwys, cod os sy'n sio?
3: Wel, ta'n sio, ta'n mynd i ta'n sio teach y fobl, rosmwc yma diol teach y fobl, agos at anstæð hula mar þar hafa við þetta dýna væi sérna blint og dýna væi lehi kæruróa það með kæpa mokkjarnok kamas frá smók leti móð við hann dýna í tíkt ána dýna það var máð ekki lefrum nýlsam þar á sépil leti móð og þessu kæruróa og þessu gamas ekki námað ach, sinna ekki mér agus sé sin brástæðir agus hún sin má hinn tú þessi sin sin eða sér hér þessi en lá sin en nasklaður að ég gintu að þetta er náður að bæðlega behalmar þér að þetta er bæðlega betta tvíra ég gintu agus það er náður að þetta er sýlir agus það er náður að þetta er úrstuð Complicate lot go hér húrúa mar þér á, vil það træstinu fargi.
1: Sjö.
3: Agus nýl litt móður áttu verið með spædur.
2: Það tróðu okkur á hann.
3: Acha, agus það keifir á hann, væður hálf brænt og mák, agus það kúnd eðsum, agus stekk og fadala, svo sko fadala gamas, svo sko fadala skrýb. Agus það sko brá hann, agus en sinn, það náðu all sér bóður, sér fadala, það Afrikað, hlátti gul mara bæk nokka, agus na hátta hér að smukk, maður að taga. Það kefin lípa gann, við inn að báði tíkta á fæðu og maður að hæmsir tíkta gann efrun að smukk, það kefin vann hér seg gladda hér jæs, agus við inn að báði tíkta sér til móra. Agus sér lætin sinn maður agus kata tú fyrir, vel það þannig að maður tú dýra písa hér leys, maður það þannig að sér kef hannrei. Agus gul sem náttir hann sjöpa mór fæðu
1: og sem sjöpa sjöpa
3: nýbæk sjöpa gennaði þú sjöpa hittar
2: þegar
3: vila já, törnum þegar vila sjöra bú já, og búinn að nátt bú í gulmar fæðu og maður þegar mér báði og þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þess að mér törnum þ Nen ni erbaan is de hege schepan van dingen te hulsa. Dus we gaan kardinig Amerika. Dus we gaan heel hard aan maar. Dus we zijn we champagne in de kantoor. Maar naar de wijsheid ga ik school. Dus we zijn nog honger aan de feit. Piste vader maar daar ga ik het kanaal spelen. Dus ook er nechtsje geplakt Sasan Ashen. Ach, tanaut an stadium, my dear. I will tell the gus, took to Yagus Ali, Gus and Yergo Tuluk Bagarish, my dear. I was, da Paragoga Conra, and Shin, I guess, Shine, Radid, my dear. I will tell Tessimid, Esha, Turmis, be Kosha Stair, and you could Tessimid, and will be in the Aurian. Tur mes pedir tem lieno han mader nu kar gmago agas ach kem kostel hele mar vor dine gedon nu gas kali dine gas
4: Alltså vi kostar
3: sig att ta sig gång i all mader ach ni med fem och att ta med gal fem och nus mader har varit att gas ner och sen kostar pappa lugas flänar med na skola det har sig nu kutta kvarin nus mader har varit att vi kan eller mora jag ni rof med att fixa för oss mader slim fjärs mader och har sig någon hon går mor stach fader som kan fad vis vakna ha att skriva rampier sig för sig hart Lehen tíma dyr sávra gus en hír altrachy gus átrachy marsinu gus an bych sa skrifna dánti gus na lauri ma dyr an sin agus ach nirum mi tædu fyrir sin fós ma dyr ach nis ma dyr hann ekki kosta sáir vod an sin ma dyr agus per play lobst a galor obedient a kunis ma dyr agus er isi vlóts agus Ach, ta sian ddeac yn mair ddech, wel sa mair, ni mawr o'n cwn lyle ffôl mair ddech, ach, swyr bygan i'n lehi, lehi eisio mair ddech.
4: Byn ti a ddechr ystoi dyn olyf i'n sastog olyr chwysti?
3: Wel, sy'n eir o'r cael, byn ti'n bysio, ang ddech, wel, nis mwyd ram o'g bair ddech, wel, beid ychyd ychydig ychydig ychydig.
4: O, sy'n tuch i siog o'n ffobl ffitr, achos jes rwyd ffresin yn stair agos yn airach dy fan i'n slys, mae'r colwm yn cael ti'n sy'n ergylor logam ddech, agos oetach i'r rosmwg, os i'n meddyn yn oetach i'n fyrsoch sgil ffresin?
2: Når vi har pjæsjok, parik og også, han parik, og så sker der ikke, det er vi så på råsmok, her er det selv her, kan risikos navadjan i vian, eller så stærke lørebeintleis, og så, bohre kjemel, høgen kjeder, mohre kvadda hva jæsen, og så holde meg hos gjeld, for jeg går kjemble vire, formen i vian, og så kjemel, høg mynti na høyt her, var svirna av brega, og så, Jag vet inte, ta hoppa krokarna och fräschen till det bilden kostar det kan man så ni också så dolt jag så vet jag inte.
4: Och så så ni måste fälla det och kolla när det går att göra så att jag kör nu kopa krokar ni.
3: Ni sätter mohor
4: dig
3: inte. Ni sätter kan kan jag ha. Jag sen kan dag eller någon kan kan dag jag kan när hela tiden men stabo. Ni tänkte för sin fås den smart där. Jag vaxar sen galleri fräschen mer där. Jag vaxar har tid bohr na bogus vach galgo don maan sin sin maider is not able an tishke tiach le chéle eidir kamas agus rasmuk ta srum or mítach an sinne tagar suach a fadal a skrib maider agus an hagan sa tishke fad steach le hin an kún fad suas go fadal le gort mór agus mach a fadal a skrib lian maider agus ta sru haan boran agus átjain desa maider le ve agus Och har sker på ta kvar så har det mår så att ni har gått ner kast och kvar så har det på har bit på hjärpen. Och är det så att sen då kvar så har kan så på och så kan det bli kan.
2: Då det vi med det kan det mot henne sen men av på har slabog kamos hur det skulle hela såna var sker och han och hur det skulle hela och har att man ska jobba det mår mår väl så.
4: Ja.
2: Ni kan mot det men det är
3: Agus vi har frysin er í móhúsa tá en lóbin snabó og nú lóbin tórlun og hefði gæl lóbin úr aðeir nýr anikinn nýr góðin er í fósar hjá
2: púin
3: Ach hér teach rúg agus tógjú Sjálamæn hínan og dárun að lóikáljúr agus hjúl að svoðs egrúlík snáttúl kallum á góir okkur agus tá til að hósa gæl vikann dukti sráðin sjöpúir Vi köpte en fadag vid Åstan. Och vi färde en sägerstan go mair im pad

0: amra sépil letrmóir agus a gerhorú agus ní gámas ag an ámáidir ach sin ach a méchra agus sé sin brástairúil agus an sin má hinn tú ta sin sin sin eða sér hér ta sí an lá sin a nasklaura díginn tú vil sér a ta tan ánagal bælacha behámáidir a vil ta bælacha be tatuíra díginn tú agus ta tan ánagal tæði sillir agus ta Það náttúrulega er það sé úrskil komplikætt slátt og hér úr úr marður og það er træstinn fargi og það er litt mórið að það er með spæðir
1: En tróðið okkur á hann
0: Og það er kefir á hann og það er brænt og maður og það er kún dæsum og það er fæðilega svo fæðilega kamus og svo fæðilega skrýb og það er svo brá og en sinn það er náttúrulega sér bóður sér fæðileg það er afrikað hlátig að mara bæk og það er hættu hér að smuk það er kefin lípa gán við inn að báði tíkta á fæðu og maður hæmsir tíkta gann efrin er að smuk það er kefin hér seg glæði hér jæs og við inn að báði tíkta sætti móra og sér lætin sinn maður og kattatú Fyrir, og þannig að maður þetta gera pýst okkur leys, maður þetta nefnir að sér í keif hannrý. Og þannig að þetta er að sjöpum ára fæða.
2: Mokk sér sinni vald sér í nýtt?
0: Ný vokk sér, gennaði þetta vokk sér, Pítur? Þegar við að maður sér? Já, þannig að sér við sér búið. Og búið nátt búið í gulmar fæða, og maður þetta er mjög báðið. Þetta er sér Nei, ni er vanis, det hegge kjöpanan diggen tål, så det gus vi sjö kardinik Amerika, gus vi kjöle hårt anmar det här, gus vi sanna vi kjämfarkin och kontrol mar när vi sjö gus kväll. Gus vi sjö nation igen, för att pisa fader mar det här, gus vi sjö kanal frejles, gus. Och gus nechse gupläckliga, gus gus. Sæsum að sinn. Ach, það náði það stærður maður, og það tökktum ég að það líg, og það er tólokk bægur íst maður, og
1: það... Tólokk bægur náttir að spara
0: kjóga? Spara kjóga konru, en sinn, og sinn ég að rýri maður, og það þessum maður er svo törum að spæðir mér kosti stærðin, og þessum maður er völvís enn í ári einn. Það með spæðir dem líðan á hann, maður, nú garg maður. Og það með kostið hann heilum, maður, var dýnig að dólna og kæljum dýnig.
2: Það
0: sé góð í ál, maður, ný mæði fæmi og það mæði góði fæmi og nýst, maður, það var það að nýðlega þessum kostið pabal og flænir með sjólaðið hér sér nú kutjak verinu, maður, það var það að við kænaði mora, njá nýr út með það fyrir fós, maður, slým fyrsi, maður, og það sé sér nón ongart mora, stakk fadur að smukka fad, þess vegna hátta hér skrifum rann pyrsi, við sengal hært, Lehin tíma þér sávra en hér áltra hægus áttra hægum ársinn hægus en mér sér skrifna tánti hægus na lóri mæður hann sinn hægus ach nýrum mér tæði fyrir sinn fós mæður ach nýst mæður hann ekki kosti sér vóðun sinn mæður hægus per plegar lóðbult að gljóður óbundin takk nýst mæður hægus að það er sér vlóð hægus Það það sé hann dækir mærður það, það mærður það, ný mára hann kónlega fál mærður það, það er bæggan í lehi að sjá mærður það.
2: Bíðin sé að jökkur stóði þín álefinn sástu gælur hosti?
0: Það sé nærður það, við það bíðum sér, hann dækir, vel nýst múdra á mógum er það, vel beidu gæti ykkur sér sinn.
2: Á sínt og hísa gönn fóbul fítur, ach stress rúð frissin en stærð og ærugt og vannins leis, mar kólum að kæntin sinna og lóra logamna og það
1: Når vi har pjæsøk, par ikke og sandt har ikke, og det er jo vi så på små kærer, du selv er kan risiko, når man har den i vejen, og det er stærke lørebandlæs, og det er bort kæmel, og det er bort kæmel, og det er bort kæmel, og det er holde meg avskjælt, for jeg kan blive vire, får man i vejen, agus kemal hug mun jinna hat her mas fer la brega sein agus sin ta ta hop hop khan an frashn tur be gast la kemal jo ni ochs dol ga as a word got anem
2: would should show this mach should fellu do kholuna la gal ma khshu would should jacker